0: nen te wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen te wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu no la ba tamba bun mon gi na me on nen te wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen te wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu no la ba tamba
1: I'm going to go to the house. Imu kupande.